0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
1: والناس. Dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali. Asbahna

0: برتقال، جرب، برتقال، جرب، برتقال، جرب. بقرة، سبي، بقرة، سبي، بقرة، سبي. بطة، بيبك، بطة، بيبك، بطة، بيبك. با، بي، بو، با، بي، بو، با، بي، بو.
1: Masya Allah, bagus sekali videonya. Nisa jadi mengerti huruf hijaiyah baru dan beberapa kata baru bahasa Arab.
2: Alhamdulillah kalau begitu, Profesor berharap adik-adik di rumah juga suka dengan videonya. Kalau begitu Nisa, sepertinya kita harus pamit kepada adik-adik di rumah.
1: Iya, Profesor. Ini juga waktunya Nisa belajar mengaji di masjid sama teman-teman. Kalau begitu, Nisa, Profesor, dan Bip-Bip pamit dulu ya. Insya Allah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belajar doa harian. Doa masuk dan keluar kamar.